0: や変わってこうよ。
1: トーチョコ FM。
2: やはらトークとはいてとはたきたき。えがりえとはたきりに。
3: ごてないファカタウキえコレロアナモテマヘガアロープ。きてまへやロープクエカマハアツユガファカロカプタマイいてまへたきた
2: い。やはらトークとはいてとはたきたい。えがりえとはたきりに。
0: や変わってこうよ。
1: トーチョコ FM。

0: キャカハテゴリ
1: トイトコ FM
2: ハーファカタウキ
3: エトコキヨタリがパカル
4: コテナイファカタウキカハガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリがパカル
0: キャカハテゴリ
1: トイトコ FM。
5: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you're listening to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.
6: Yo, remember back?

たことわけで、トゥイアイルがトゥイアイラのトゥイアイルとトゥイアイワホカロモテポーカロモテアテコレロレロイテワナガナガブワタカタカブワフィオフィオカフルグテバラバカフラギテバラバカタコトテハウオツテハウオツテ